Kamasa sanin jiyo, abu kajmina zai ende kajmina zai kira masa sanin mina kaya kamina, ukuna mani kashmina na shoji kuyo salama, abu kajmina zai ende kajmina na shoji kuyo salama.